0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Starija grupa folkloraša Kulturno-umjetničkog društva Opanke iz Pomaza od juče do 7. septembra boravi u Severnoj Makedoniji, gdje učestvuje na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu. O detaljima nešto više za našu emisiju govori Anica Šošić-Krunić, predsjednica Opanaka.
2: Doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju. Malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo ih prikazati. Nadajmo se da će biti to stvarno ok. Ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne. Ali će sad upoznati publika. Ono baš za njih. Tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke. Opet nešto malo drugo. Sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje. 5. septembra počinje festival, prije toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu gdje će doći igrači iz grupe Tanec. Oni će nam naučiti neke korake. Čekam ja jer mene zanima šta će biti i kako će biti.
1: Premijera dokumentarno igranog filma Božović zakazana je za večeras u 19 sati u svečanoj sali Tehelijanuma u Budimpešti. Dokumentarni film Božović prati sudbinu pisca Grigorija Božovića, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog sećanja Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedno od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Sudbine i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji, život Srba, Arnauta, Goranaca, Turaka, Bugara, njihove kavge, sukobi i krvave borbe predstavljeni su na neuporediv način u delima Grigorija Božovića. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, školovanju u Rusiji, o boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svjetskog rata. Autori filma su Milan Kićevac i Boško Milosavljević. 31. po redu Dani sela Deske priredit će se krajem ove nedjelje. Svečano otvaranje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske priredbe počeće sutra u 16 časova otvaranjem izložbe u potkrovlju seoskog doma, da bi u 17 časova počela svečana sjednica poslaničkog tela Deske. Tom prilikom bit će uručena razna priznanja koja dodeljuje birano telo, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske zajednice u Desci. U subotu, drugog dana tradicionalne manifestacije, u 12 časova počeće takmičenje u kuvanju za načelnike iz pobratimljenih mesta, u kojem će učestvovati i delegacija pobratimljenog naselja iz Srbije. U organizaciji Srpske samouprave 9. Budimpešćanskog kvarta kod spomen obeležja u bašti kulturnog centra Ferencvaroš, postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja u Pešti, u subotu 5. septembra sa početkom u 17 časova služit će se parastos. Pre obreda u 16 časova zvanice i zainteresovane goste zabavljaće vokalna solistkinja Branka Bašić u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića. Nakon parastosa u kulturnom programu učestvovaće Kulturno-umjetničko društvo Opanke i Kulturno-umjetničko društvo Taban. 6. festival kulturnog nasljeđa narodnosti u organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti održat će se 5. septembra sa početkom u 14 sati na Sečenjevom trgu. U kulturnom programu Srpsku zajednicu u Pečuju predstavljaće Kulturno-umjetničko društvo Veseli Santovčani, koje će se tom prilikom predstaviti sa 3 koreografije. Također 5. septembra u Mohaču na Dejakovom trgu u organizaciji lokalne samouprave grada i mesnih narodnosti samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma održat će se 5. po redu narodnosni vašar. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije zakazano je za 15 sati, da bi potom uslijedio kulturni program nacionalnih i etničkih manjina. Srpsku zajednicu tom prilikom zastupaće Kulturno-umjetničko društvo Banat iz Deske i Kulturno-umjetničko društvo Brojanica iz Kalaza. Udruženje umetnika Krug u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. okruga Budimpešte 5. septembra tekuće godine organizuje besplatno putovanje i posetu galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Tom prilikom na programu je izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja kroz dragocena umetnička dela oživljava jednu od najznačajnijih epoha srpske duhovne i kulturne istorije. Poseban značaj imaju dragoceni eksponati iz eparhije Budimske. Među njima se izdvaja plaštanica Kristofora Žefarovića iz crkve Svetog velikomučenika Georgija u Pešti, remek delo izuzetne umetničke duhovne i istorijske vrednosti. Tokom posete učesnici će imati priliku da pogledaju i stalnu postavku Galerije Matice Srpske i upoznaju se sa delima koja svedoče o razvoju srpske nacionalne umetnosti kroz vekove. Putovanje i program su besplatni za sve zainteresovane. Broj mesta je ograničen. Mole se zainteresovani da svoje prijave što pre dostave Milanu Đuriću, predsjedniku Udruženja umetnika Krug, na telefonskom broju 06 30 302 75 25. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 sati 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o praznovanju patrona crkve u manastiru u Srpskom Kovinu Uspenja Presvete Bogorodice, odnosno kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje proslave 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova 24 minuta. Čuli ste blok informacija.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo na Crnogorsko primorje, pravo u Tivat, gde je predstava Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivat ostvarila veliki uspeh na 21. festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije 2026, osvojivši najznačajnija priznanja festivala. Posebno priznanje pripalo je reditelju Jugu Radivojeviću, kome je jednoglasnom odlukom žirija dodeljena nagrada za najbolju režiju Jagoš Marković. Prljave ruke proglašene su za najboljom predstavom festivala. Predstava je pobedila u izuzetno jakoj konkurenciji sjajnih teatara iz regiona, a nagrađeni su i Miloš Biković za najbolju mušku i Lara Dragović za najbolju žensku ulogu. Premijernim izvođenjem ova predstava je otvorila 21. izdanje festivala Mediteranskog teatra Purgatorije, koji je trajao od 1. jula do 31. augusta. Nagrada Jagoš Marković Jugu Radivojeviću predstavlja posebno priznanje za rediteljski koncept predstave koja Sartrov klasik postavlja pred savremenog gledaoca, oslanjajući se pre svega na snagu teksta, glumca i neposrednog pozorišnog čina. U obrazloženju nagrade za najbolju režiju navodi se: Jug Radivojević potpisuje hrabru i promišljenu režiju koja pozorišni izraz svodi na njegovu suštinu, stavljajući u prvi plan tekst i glumca. Lišena scenografija, kostima, rekvizita i efekata, predstava otvara prostor za precizno slušanje, razumevanje i neposredan susret sa dramskim tekstom. Nenametljivim i doslednim rediteljskim postupkom uz veštu adaptaciju, Radivojević gradi scensko polje u kojem misao dobija punu snagu i postaje jedan od ključnih nosilaca predstave. Ovakav pristup teatru zahteva veliku umetničku hrabrost i poverenje u njegove osnovne elemente, reč, glumca i živu razmenu sa publikom. Predstava je nastala prema čuvenoj političkoj drami Jean-Paula Sartra, napisanoj 1948. godine, koja kroz sukob političke ideologije i lične etike postavlja pitanja slobode, odgovornosti i granice do koje je čovjek spreman da ide zarad svojih uverenja. U središtu drame nalazi se sukob čiste misli i prljave akcije, odnosno pitanje da li je moguće ostati moralno čist, a istovremeno delovati i menjati svet. Radivojevićeva postavka donosi savremeno čitanje ovih političkih i egzistencijalnih tema. Miloš Biković nagrađen je za ulogu Oderera. Žiri je posebno istakao preciznost i verodostojnost njegove interpretacije, snažan intenzitet glumačke igre, životnost lika i sposobnost da njegov unutrašnji konflikt učini vidljivim bez suvišne ekspresije. Lara Dragović dobila je nagradu za najbolju žensku ulogu za Jessiku u Prljavim rukama. U obrazloženju je istaknut njen veliki dar, širok glumački dijapazon, istinski talenat i posvećenost u građenju zahtevnih likova. Režiju, adaptaciju i rešenje scenskog prostora za Prljave ruke potpisuje Jug Radivojević, asistent reditelja i autor scenskog pokreta je Igor Damjanović, dok je za scenski govor zadužena Dubravka Dakić. O dobitnicima nagrada odlučivao je tročlani žiri u sastavu Željka Turčinović, dramaturškinja iz Hrvatske i predsjednica žirija, Ljiljana Blagojević, glumica iz Srbije i Dušanka Belada Bošković, rediteljka iz Crne Gore. Ovogodišnju takmičarsku selekciju festivala po izboru selektora Dragiše Ćurguza činilo je 7 najpopularnijih pozorišnih naslova iz regiona u protekloj sezoni. Pored premijernog naslova domaćina u selekciji su bili i Oda radosti u režiji Gordana Kičića, u izvođenju pozorišta Atelja 212 iz Beograda, Bollywood u režiji Kokana Mladenovića, u izvođenju Gradskog pozorišta iz Podgorice, Carmina Burana u režiji Kokana Mladenovića, u izvođenju Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, zatim Kralj Ibi u režiji Staše Koprivice, u izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta, Gospođa Olga u izvođenju Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i Richard II u režiji Borisa Lješevića u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 3. septembra 1189. godine, krunisan je engleski kralj Richard Lavlje Srce iz dinastije Plantageneta, hrabar i neustrašiv vladar koji je učestvovao u Trećem krstaškom ratu. Boj na Deligradu počeo je u zoru 3. septembra 1806. godine frontalnim napadom Turaka, kojih je bilo oko 16.000. Deligrad je branilo 10.000 ustanika pod vodstvom Karađorđa. U celodnevnom žestokom okršaju Turci su uspjeli samo da se približe utvrđenju. Istog dana u sumrak stanuje glavaše sa odredom od 2.500 pešaka i 500 konjanika, zauzeo Prokuplje i ugrozio Niš. 10 dana kasnije, na zahtjev Turaka, u Lomu je potpisano 6-nedeljno primirje između Srbije i Turske. Borbe kod Deligrada nastavljene su 1807. godine i sa prekidima trajale do 1813. sve do pada Beograda, kada Deligrad gubi strateški položaj. Beogradski vezir maršal Ali Paša umro je u Beogradu 3. septembra 1821. godine. Po izbijanju drugog srpskog ustanka, Porta mu je poverila da u zajednici sa bosanskim vezirom Kuršit Pašom umiri Srbiju. Maršal Ali Paša je sa srpskim ustanicima postigao sporazum o prekidu neprijateljstava, a tražio je od Porte postavljenje za beogradskog vezira. Kao beogradski vezir sklopio je krajem oktobra 1815. sa Milošem Obrenovićem usmeni sporazum koji je Srbima obezbedio uske okvire samouprave i štitio ih od feudalne samovolje. Njegova politika miroljubivosti oslanjala se na težnju Porte da relativnom popustivošću prema Srbima izigra rusku intervenciju za izvršenje turskih obaveza iz tačke 8 Bukureštanskog ugovora. To je omogućilo knezu Milošu da stalno širi osnovu srpske samouprave. 3. septembra 1883. godine umro je Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih pisaca ruskog realizma. Rođen je 1818. godine u provincijskoj plemićkoj porodici. Obrazovanje je sticao na univerzitetima u Moskvi, Petrogradu i Berlinu. Prvi veliki književni uspjeh donela mu je priča Lovčevi zapisi. Turgenjev je pisao pripovetke, romane, drame i pesme u prozi. Bio je prvi ruski pisac koga je Evropa čitala sa divljenjem. Uživao je mnogo veći ugled u francuskim nego ruskim čitačkim krugovima. Dramatičar, romancijer, pesnik i književni kritičar Ristko Ratković rođen je na današnji dan 1903. godine u Bijelom Polju. Pripadao je krugu prvih posleratnih modernista. Zapaženi su mu poeme, dodiri, zbirka stihova i proze, Mrtve rukavice, drama Zoraj i roman Nevid Bog. Pokrenuo je i uređivao časopis Refleks, Večnost, Umetnost. Zanimljivi su i njegovi eseji o književnim pitanjima, Čutanje o književnosti, objavljeni 1928. sa mnogo ličnih zapažanja i samostalnosti prosuđivanja. Ristko Ratković je umro u Beogradu 1954. godine. 3. septembra 1931. godine kralj Aleksandar Karađorđević donao je takozvani oktroisani ustav kojim je ozakonio režim uveden 6. januara 1929. godine. Oktroisani ustav nazvan tako zato što je donesen jednostranim aktom monarha, a ne od narodnih predstavnika, bio je izrazito centralistički. Njime je bila ozakonjena monarhistička diktatura jer je po njemu vlada zavisila od kralja koji je odlučivao i o važenju zakona. Kao nova institucija u skupštini uveden je senat, čije je članove najvećim delom imenovao kralj. U samim vladajućim vrhovima nije bilo saglasnosti. Jedan deo je bio protiv takvog ustava, vodstva starih pred 6. januarskih stranaka, budući da oktroisani ustav nije dozvoljavao rad tih stranaka, izjasnila su se protiv ovog ustava. Na današnji dan 1939. godine vlade Velike Britanije i Francuske objavile su rat fašističkoj Nemačkoj. Pošto Nemačka nije prihvatila ultimatum Engleske i Francuske da obustavi dva dana ranije započete ratne operacije protiv Poljske i da povuče svoje trupe na polazne položaje, predsjednik britanske vlade Neville Chamberlain objavio je preko radija da se Britanija nalazi u ratnom stanju sa Nemačkom. Istog dana i francuska vlada saopštila je da stupa u rat protiv Nemačke. Njima su se pridružile Australija i Novi Zeland, Kanada i Južnoafrička unija. Tako se područje Novog rata proširilo i na druge kontinente.

Čedomiru Adamovu u Desku povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu, sljedećom pesmom želi sestra Olga sa porodicom Čupić iz Bate.

Mihajlo Krupiću u Udvar, Tündi Kumura u Harkanj, odnosno Marku Bošnjaku u Salantu povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo Božanović iz Nemačke.